0: Өткізіш қатарлық таможындың өткізішіне қолайлаштыруш тәдбірлеріне yolga қойып, әмкарлық мәркіздікке саудагерлер білен, yolochilarni yuqori пәлі мәзгел білен тақаштырмай, тәкшіріп өткізішіне шықашырып, портның таможындың өткізіш үніміне yanımı өстірдіқ.
1: Станциямыз хабар. Ниян аясы яқында тәклімакан құмлықының четіні қашалап, Yoçukni etiş jeni boyuca aval berpa kılıp kin yardım pulu veriş meblağını merkezlik tarqatdı. Kum tizgirligen 110 aylık dehqan ve 8 karxana 195 milyon yuan yardım pulu aldı.
0: Abdonim rayonining maxsus yordam puli o'lchimi bo'yicha g'olliq daraxt orqali o'rmon ahkiya qilishdagi sug'urish aslalarining har mosiga 2000 yuan. Chatqal orqali o'rmon ahkiya qilishdagi sug'urish aslalarining har mosiga 1500 yuan. Qum tizgillash qurilish o'lchimiga asosan har mo yerga 1650 yuan va 2020 yuan yordam puli beriladi. Niyanoya Salg'uzek yeza bog'ich kentining og'ilsi Akbar Ahmad 200 mo yerga yolg'un tikib 100 ming yuandan ortiq yordam puli oldi. U mundoq dedi: 200 mo qumliqqa yolg'un tikdim. Yolg'un ko'chatlar yaxshi tutdi. 178 ming yuan yordam pulini elib baxtush bo'ldim. Ushimal qurilishda o'tganlik hujum qilish jangi 2023-yili boshlangandan buyon Abdonim rayon Taklimakan qumliqining chetini to'sish jangini qo'llashga doir 9 tadbirni yo'lga qo'yib, har yili 1 milliard yuan moliya maxsus mablag'i ajratib, joylarning avval barpo qilib, keyin yordam pul berish, yordam pul o'rniga mukofot berish, oldin mablag' ajratib, tarqitish bilan aniqlashni birlashtirish qatorliq shakllarni amaliyotiga birlashtirib qo'llanib, mablag'ni yangi ko'paygan qumdan mudofiyalanish qum tizginlash turlariga ishlatishiga ruxsat qildi. Hamda yezi kentlarni gullantirishga jipslashtirish, oilalarni kasb orqali yo'lash, o'rmon o'tloq turi, ekologiya muhit qo'g'dash turi, suv tuproqni qo'g'dash turi qatorliq taraflardagi turlik mablag'ni bir tutash planlab, qumliqning chetini qashalab, yo'chiqni etish jangidagi qumdan mudofiyalanish qum tizginlashga birlashtirib ishlatdi. Niyanohilik o'rmonchilik va o'tloq idorasining muavin boshlig'i Jaliy mundaq dedi: qurilish orqali qum tizginlash bilan beusulda qum tizginlashni birlashtirish andisini ijodiy o'tirg'i qo'ydik. Abdonim rayonmi ulablar armo yerga 3050 yuan tuzash yordam puli berdi. Ko'chatlarning tutish nisbati 85%ga yetgan va undan oshgan dehqon oilalari avval ahyo qilib, keyin yordam puli berish mablag'ini iltimos qilsa bo'ladi. 85%ga yetmagan dehqon oilalari tuzgandan keyin qayta tekshirishdan o'tkazildi.
1: Stansiyamiz xabari. Navbatda Bugur noyasidagi 80 ming mo yerdagi oq-urik umumiyizlik buzish mazgiliga kirdi. Shu joy yangi oq-urikni mamlakatning har qaysi joylariga setish uchun ishlab chiqarish bilan setishni bevosita tutashtirish zanjirini ravonlashtirdi. Bugur noyasi Yangisar bozori Quduq kentidagi uriklik bog'da oltindek seriq oq o'riklar shaxlarga liq to'lgan edi. Bag'vallar havo yaxshi mazgilni chin tutib uzish, dastlabki tanlash, sevetki qachilash qatorliq ishlarga kirishib ketdi. Bag'van Saidgul Mo'min mundaq dedi: 18 mo o'riklik beg'imiz bor. Har mo'sdan 2000 jing o'rik chiqdi. Bu yil o'rikning sifati bak yaxshi, hosulimi ko'p. Bugur nohiyalik o'rmonchilik va o'tloq idorasi o'rik tadqiqot markazining muavin mudiri G'olib Namat oq o'rikdan muqim hosil elib kirimni ko'paytirishga haqiqiy kafolatlik qilish uchun yeziklik texniklarining o'stirish, parvish qilish, yig'ib olish, o'rinlashtirish qatorliq xizmatlarini butun jarayonlik iz qo'g'lab ishlab oq o'rikdan a'lo sifatlik mol hosil elishga kafolatlik qilganligini tanishtirib mundoq dedi. Bu yil nahiyamizdagi oq o'riklik 81800 mo'g'a. Meviga kirgan ko'lam 34500 mo'g'a. Mevilash nisbati 42% ni ko'prakka yetdi. Umumiy hosilning 18500 tonnadan eshishini mo'ljarladik. Bugur nahiyasi oq o'rikning setilishiga kafolatlik qilish uchun har qaysi yig'ib olish nuqtalariga kasbiy ayirish ashyo obroti punkt nuqtalarini o'rinlashtirdi, ta'sis qildi. Shunfeng tez yetkazish shirkati Yangsar bozoridagi ayirish nuqtasida kuniga o'tir hisob bilan 50 mingdan ortiq oq o'rik tez yollanmasini bir taraf qilib, bir kunda 100 tonnadan ko'proq oq o'rik to'shadi. Bütün musabıda soğuk zincir siman toşuş ve ayrıplanda toşuşunu kullanıp, ok ürüklerini 48 saatte memleketinin her kaysi yerlerine

0: Mana do'stlar yo'lovchilarni yetkizgach turayli, a? Men xuati yo'llar qo'shilniyada mashinalar ko'p, to'silish yo'q. Mashqpasi gaz qachlash punktida normal gaz beriyotdi, o'chiratmachilar yo'q deyarlikka deydi, a? Gaz qachlashni o'ylayotgan do'stlar darhol shay basanglar, bug'dak o'chirat uzun emas ekan, a? Ay, men sizlar yolg'on gap qilamdim, hozirmi yo'q deydi.
1: Bo'ldi, biz bir inkas qilaylik, a? Nurg'on olg'uchilarimiz aqaqidan aqaqida uchurlar yo'lda. Bo'ldi, biz hozir inkas qilaylik.
0: Atush pomir yo'llarida mashin ko'p, surat asta deydi Ibo. Atush yakanda rasmiy ovo yaxshi emas o'xshaydi,
1: a? Bo'ran chiqdi,
0: shundaymi? Qani, Mahmudjon ovozni o'chiray. Bo'ldi, Tenjingdan. Mavu Ashamgul ma'lum uchurda tajriba o'tirib maktabning oldi yo'llab bak ravon, avam bak yaxshi, do'stimiz bexatar yo'l yursin deb uchur qipti. Ha, Mahmudjon oyada. Atdigan programmaga chiqsa qanday bo'ldi ekan deb. Yaxshi bo'ldi.
1: Yaxshi bo'ldi.
0: Chiqib baxmagan emas. Sizda bugun atdigan qo'pib radio anglasangiz qanday bo'ldi ekan sizda bexna?
1: U kunda anglaydi va?
0: Ha, shunaqa. Men kunda chiqmasam ish qilib kunlarda chiqyapman.
1: Ha,
0: mayli.
1: Abdurahman kamni qarshi aldiganligini bildirib uchurlarni yollabdi. Chuntiyaning uchurini topshirib oldi. Qani Muradil apandimning uchuri qarsa, men qarmay ko'tirmi ko'rki, tekshirish punktidan Nanxu yo'li tushish yig'izgacha mashinalar ko'proq ekan, mavsum soy yo'liga tushadigan yo'ldimi? Liqli mashinalar bo'lsa deydi, Muradil apandi. Ma'qul.
0: Davan shimol yo'li, Masartam Kroran, Ugurxansning, Kaligush Ugurxansning oldidagi yo'llar ravon ekan, qarish tarafda mashinalar ko'p deydi baxtlikman, a? Donfans chang tarafla cho'ng bozor qarab mang'aliniyadi mashinalar bak chiq dedi Hasanjon Atush.
1: Mana kadrlar sanatoriyasiningki oldidan aerodromga kelgancha aralıqda yo'llar ravon ekan, Qashqada havo tutilib turdi-ku bugun, yomg'ir temishib, yomg'ir yog'dig'anday qilib turdi dedi. Qashqaning havo ro'yi qarsa qaran, Qashqada bugun ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 20 dan 26 Selsiya gradus.

0: uslubdu mana. Oy, endi boldi bek chiroyli rasmlar bilan tosh qizvatdinglar. Endi rasm qarab o'ttasa quldimda, shol vaqtni yiqitib.
1: Shu.
0: Nim chiroyli rasmlar bu?
1: Bo'ldi, u rasmlar qarmaydi. Biz ko'rgan bilan boshqalar ko'ramaydi. Qarang, nimini ko'ryotgandi deb o'ylab qoldik.
0: Shu, shu, sizlar bekirli aytganmiz bu chiroyli rasmlarni.
1: Birdan bayoq o'rilib oldingiz-a, siz bek o'rilib ketdingiz-ku.
0: Ha, dumlaq.
1: Qildiga ishni amal qilib bo'lib, birdan bayoq dumlaq bilan o'rilib oldingiz.
0: Shu, to'p dumlaq tursam, xohlamasiz.
1: Va man yo'l uchuryamsa. Ma
0: yo'l uchurib beraman. Sizning bu sizning bu zakomanga biz ba'siz tarafdajimi deb uyu bek suyimlikmish anoqchilarimiz.
1: Ma Qiziltog' yo'li davr maydonningki oldi yo'llar ravon ke qarishtirat mashallah sal ko'pga to'slish bo'lgan degan uchurni baxtik mana aytibdi.
0: Ay bilib rahmon vatam sizlar yo'lni qaysi yo'l uqmadim qaysi yo'l deb qaysarmi ma yo'lni uqmadim deb.
1: Topa o'zing demakchi.
0: Shundaymi?
1: Biroz uqmoqdek yo'lka bu bir ma'lumning ichidagi tar bir yo'lmi nima bu? Qaysi ma'li? Palani mayli aldisiz
0: yo'l aravon kelsak bo'ldi ekan. Bu aslansanga ketayotgandek turamdi, ha bir. Shunday bir qahva xonig'i meng o'tamiz, meng o'tamiz sizniki deganda.
1: Ashtakka. Sanfango yo'llari qo'shilishda yo'llar aravon kelar degan uchurni yusufchan aytibdi.
0: Ya'ni bo'ldi. Sanfango yo'llari shunda aravon, ha.
1: Shunday o'xshash o'qib
0: qo'yibdi.
1: Mao, Mr. Mardan, Mao doktorlikni o'qiymaymdi. Doktorlikning doktorligini o'qiyman degancha.
0: Ha. Oqsin, oqidan vaqtlar o'qdi.
1: Endi doktor bo'ldiki. Yurakniki.
0: Ha, mabal.
1: Qanti buni bek o'qdi
0: bu bola. O'qiyalaydi. Shu uchur beramayotma deb salom yo'lligini
1: kelgan. Ha, men hozir yerda velich meni hozir maktabga mangma demoqchi-da.
0: Ey, lekin siz 7-nji oyda to'yingizni qilmoqchi bo'lgandingiz-ku?
1: Nardanma?
0: Ha.
1: Va to'yni qilib, undan keyin o'qis bo'laverdi.
0: Bo'lay, ha, endi. Taxl bo'lib qolam deyman-ku endi. Qils chechilib.
1: Ya obdan qotnas daxil olmaydi.
0: Ya ayali bek obdan ke.
1: Ha.
0: Ikkisi yash bir kasbdiki, yash bir shayda turdiki. Özde pegan hikayeler hemdi.
1: Ha, depedi ma?
0: Ha, am toyunun tayalığını qılma deb deyme, am doktorluq.
1: Ha, boldu toy qoyitib bundan keyin doktorluqda doktorluqda oqiyib yeran. Ayalingiz deb qoyib oldin. Sen ishlab pul topqach tursa, men endi azroq oqimsam bo'lmaydi deb bunda qildi.
0: O'shirjan ma pili dejima? İmza qoydu. Oqsun, oqsu buldu bu bal oqidigan bal ekan dedi.
1: Ha, obda oqidigan bal
0: ekan. Oqidigan vaqt oqiyli.
1: Lekin xotin toymi qilan. Toy qilmamdi, hech bir yer erkatda.
0: Bizning kushkartishimiz bilan shuning bilan shunda chiroyli qopdan ishik ochdilan qivog'an shu qo'shal.
1: Bo'ldi. Lekin shuqim yaxshisini tanlab eling bo'lmasa. Juma.
0: Qanday o'z yaxshi bo'ldi?
1: Ya o'qish qo'shildi ha.
0: Ha, unda qullaydigan, ha?
1: Ha, ochdan olmasangiz beka. Bo'ldi. O'qib beramdi. Chop-chong aykishib qolgandim. Bo'ldi ham deb aytadigan botirni bir nib qolsangiz beka.
0: O'qizmi o'qiydigan qizga? Ikkisi o'qib bulamam demishlar. O'tib ketadigan bo'ldi.
1: Bursanlar o'qsan bo'ldi.
0: Ikkilis o'qiydi ke, o'qizmimish kasbdi ke.
1: Ikki doktor?
0: Ha-ha. Ikki doktor bir bo'pti, qullaqlari.
1: Ya bir-birinlarning tumurini tutibmishadi. Doktorlar bizga zil bo'ldigan oilda bo'lsin, yoki uyda bo'lsin. Ha, shundami ya, xizmat bo'lsin. Ikkilang bir-biringlardan zil ham deb qanday qo'kita.
0: Ay, mayli ya, bo'pti. Ay, xotinni sig'arlashmaylik.
1: O'rlish kerak bu muhim cho'ng ishmi?
0: Siz o'rlishadigan ish qarlashmaydi ekan. Siz o'rlashmaydigan ishlarga o'rlishib qilib oldi ekansiz.
1: Nadiki yuz cho'ng ko'rindigan, ammo kichik ishlar qarib oldi ekansizlar. Maosh degan bek cho'ng
0: ishmi?
1: Cho'ngish olmay u.
0: Ha, bo'pti. Hayotning cho'ng ishlarini siz bir taraf qiling. Abayam qadar ushoq-tushoq ishlarni men bir taraf qilay.
1: Mayli, midon yo'llari bilan bu xona yo'li ko'rib ketishga ig'izni mashallah bek ko'p kelgan uchun men tilayapti.
0: Ma bu Qiziltog' yo'li davr maydonining oldi yo'llar ravonga qarshi tarafda mashallah ko'p to'silish bor dedi baxtlik mening uchuri. Yingbingli o'tirib mashin ko'pga to'rt taksi ro'zjon, rahmat.
1: O'zim kesalliklar doktorxonasiningki oldi, asosan yo'llar ravonga qarshi tarafda mashallah sal ko'pga dedi Andar.
0: Yulduzxon nima aytibdi? Ma bulamdika deb. Buldika Yulduzxon chiroyliqki.
1: Onda
0: yana qolsa. Sinflu dedi. DMM sinflu. To'tan ovoz o'chirib ekan. Yo'yi yo'q.
1: Ravon.
0: Shimpulu yo'llari ravon dedi mana.
1: Tashirish punktidan Namanga manga yo'lnishda bek to'zilib ketdi, bek to'zilib ketdi degan uchun Tursungul xonim aytibdi.
0: Ha, bo'ldi, rahmat. Qog'liqdan yo'l uchuri. Naxun? Naxun yo'limi? Voy uchur.
1: Naxu.
0: Naxun deb yozibdi.
1: Ash yo'l.
0: Bu to'g'ri yetdingmi? Qog'liq taksi uchuringiz
1: bu. To'g'ri shu.
0: To'g'rimi shu? Mushu yo'l yuqumli kasalliklar doktorxonasining oldi taraf yo'llar ravon deydi-da.

0: nomurlarni aqlatsak bo'ldi aka.
1: Qashqadagi do'stlarchimi?
0: Yo'q,
1: Urumchidimiki? Ha.
0: Urumchi davomli tutgan odamda nomurni xotirlash imkoniyati yo'q. Men yordam qilatdim deydiganlar bo'lsa, biz yozma shaklda avatpasak bo'ldi uchun, ha? Qashqadagi mashkin doktorxonaningki oldidan Yengshayga chiqdim. Yengshayga bordiq yo'llarda mashinalar sal ko'p o'xshaydi, qorani qarg'ay taksi chiqiz avatibdi.
1: Changjang yo'li qo'shilniyada ravon edi Eldananingda rahmat.
0: Bo'ldi.
1: Nur.
2: Longchangi qo'shilishda mashinalar sal ko'pgan azroq to'xtash mumkin.
1: Xina sharqi yo'li shunda ravon deydi to'rt taksi yuzibjon, rahmat uchuringizga.
0: Dongxuan bozorining oldidan shu cho'ng bozorga qarab manganda mashinalar sal ko'pga qarshi yo'l ravonki hozircha deydigan go'balang.
1: Bo'ldi, rahmat uchuringizga.
0: Onda yana qarsaq ittifoq yo'llaridan mashinalar yana ham ko'pgan.
1: Abdurahmon so'mkichi akimiz men Denzan deganini shunda yaxshi bilan qilyaptimi juma deydi mana.
0: Rahmat, rahmat Denzanlarga. Rahmat.
1: Yana uchchilardan yig'lab yetkazsak.

0: talep kılgan telefon 187-0903-33-37.
1: Programımız yine Ürümçi şehri Davan yolu Fukan kutusuna gelişken Aydo bu rahatın hareket ayıqıdıkını alay talep kılgan.
0: Programımızın yana Tianjin rayonu Xalq yolu 55-ci numarağa joylashgan Jinkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alayida talab qilgan.
1: Programımız yana tirik va tirit tog'larini bozorga solgan tirit suv chekli sherikti alay talab qilgan.
0: Bu o'rinlarga chin dilimizdan rahmat aytdimiz.
1: Rahmat.
0: Qadrli radio anglovchi do'stlar, mazmunlar davomliq tiqtinglarda bo'ladi. Avtonom rayonning har qaysi joylaridagi o'z avtomobil sayohati lagerlari yurishlik aslahalarini uzluksiz mukammallashtirib, mulozamat sifatini o'stirib, yiroqdan kelgan sayohatchilarga go'zal tuyg'u bag'ishladi.
1: Ko'ktoqay noyasidagi Binxo dala lagerida o'z avtomobil sayohatchilari Ertish daryosining manzarasini tomosha qilgandan sirt, bu yerda aram olg'ash narsa keraklarini ratlab to'liqlaydi. Ko'ktoqay noyalik turalg'u va shahar yezi qurilishi idorasi sayohatchilarning pokiz, ratlik Bihatar azada dalada qunish muhitiga ega bo'lishiga haqiqiy kapolat qilish uchun maxsus xodim o'rinlashtirib, lager va atrofidagi rayonlarni qararlik tozalab, turli bihatarlik yoshirin xavflarini umumiyuzlik birma-bir tekshirdi. Xunanlik sayyohchi Jang Shujin undoq dedi. Bu yerga kelgandan keyin umumiy jihatdan to'liq rohat his qildik. To'k qachilash, suv ishiltish intayin qulaylik ekan. Ya'ni kitob, gazeta o'qiy olayotganmiz. Sayyat turmuşumuzga nurgun qulayliklarni ilib keldi.
0: Chag'antoqay nohiyasi dalada qunish lageri va manzir rayondagi to'xtalg'u maydonida to'q qachilash aslahalarini o'rnatdi. Yetarlik to'q qachilash nuqtasi yangi energiyalik avtomobil haydigan o'z avtomobil sayohatchilarining ehtiyojini qondirdi. Chingdoliq sayohatchi Sovxun mundaq dedi. Tog' yo'li lagerda tez ham osti to'q qachilash aslahalari bor ekan. Yangi energiyalik avtomobil haydiguvchilarga bek qulay ekan. Chag'an to'qayga kelib, bek xush bo'ldik.
1: Qumul shahri Evergul rayoni G'arbi Ostan ko'chi boshqarmasi Dayingmin kenti Tongxingyuan bog'chasidagi uy avtomobil sayohati lagerida bir qazan Xinjiang polosi nurg'un sayohatchini kelib tetib yiqishga jalb qildi. Oltindek parqirab turgan polo ustidagi yangi ham sho'rpuli qo'y go'shti nihoyat yumshoq pishgan bo'lib, mazlik edi dimoqlarga urilib turardi. Chongqinglik sayohatchi Zhou Wen og'zi-og'ziga tegmay maqtab mundoq dedi. Ular bizni haqsiz polo bilan ta'minladi. Bu yerning muhiti intayin yaxshi pokiskan. Suvni xohlagancha shiltaylayotganmiz. Yana to'qlug'u, yaydigan, ichidigan hamma narsa bor ekan. Yon tarafda ko'ktat bozor bor ekan. Bozordagilar bizga xuddi bir oylik ishlaridek qizg'in muomala qildi. Intayin xush bo'ldik.
0: Dayingmin kenti partiya yajayksining shujisi kent aholi komitetining mudiri Liu Gang bu mazgilda har kuni 40 dan ortiq o'z avtomobil sayohati bilan kelganlar. Uy avtomobili haydab kelganlarning uy avtomobil lagerida to'xtab atganligini aytib mundaq dedi. Har haftaning seyshanba juma kunlari partiya a'zolari ammo o'zligidan bu yerga kelib, mazlik polo etib, qumulga kelgan sayohatchilarga qumulning muhit go'zalligini emas, qizg'inligini ham his qildirib atdi.

dehqon aldırash maysi tikib turib yang. 6-nji 5-nji kuni yoz faslidagi 3-nji mavsum o'rmi vaqti mavsumi yetib keldik. O'rmi vaqti dalliq ziraat terish mavsum bo'lib, janubda dehqonlar shol terish bilan aldırash bo'ladi. Shimolda kuzgi bug'doydan o'sil elinadi. Bir ulush ajr singdirsang, bir ulush hosil olasan degan gap bor. O'rmi vaqtida tirishchanlik ko'rsatib, mo'l hosil va go'zallikka to'lgan yoz faslini kutib olaylik.

0: ishni hozir biz mana shu xoyanshidiki yana tekshirish laborat ishlarini qildigan odamlardan tortib alohida tarbiyalatib shuninga solingan mana shu xoyanshiga solingan silinmi intayin ko'p chunki mana shu xoyanshini ching tutgan vaqtda biz iste'molchilarga haqiqiy yuz kerak bo'ladi
1: to'g'ri to'g'ri
0: bir vosita mana shu nimaniki molniki sifatli chiqishi bizning qo'yanishiga bog'liq
1: to'g'ri
0: zavod ham bog'liq lekin qo'yanishini chang tutmagan vaqtda buning asosiy tarkiblar nima nimaga diqqat qilamiz qaysi tarkiblar ishib ketdi qaysi tarkiblarni biz tovaltimiz degandek shu narsalarga diqqat qilmasak bo'lmaydi shunga biz navaqtdan beri tarbiyalash bilan tarbiyalatish bilan zavodninki biz ba'zi bir narsalarni yanami inchika yig'ilgan holatda ketib boramiz shunga bizningki mana shu bir necha kun ichida sinsanshikojon chiqsalarmi hozir qachilashni boshlaymiz hammani biz ekib bo'ldik
1: demak burun sizlar vakolatdan qachilatgan bilan yanala sifatga arqa shartlarga diqqat qilib qachilatgan bo'lsanglar endi o'zanglar ishlab chiqarish holatini shakllantirdinglar hali ko'p mablag' solgan sizlar
0: endi chunki bizni qo'llab kelayotgan birinchi partiya hukumat bizga nihoyatda cho'ng madadlarni beryotidi silinmidan silyotidi ikkinchisi bizga ishongan mana shu iste'molchilar topi yana bular chunki mana shu bizning markaga bizni tonimay turib bizning markaga ishonib turib bizga ishonyotidi
1: shundaq
0: shunga biz bularga javob qaytirgudek bir mahsulot ishlab sunsak butkul narsa shuning bilan
1: to'g'ri
0: bizningki bizning kutgan umidimizni umid nima biz oqlay olamiz bizmi shuliga yuz kela olamiz deb qaraymiz
1: biz endi o'zimiz berib zavodningki mana shu ishga kirish turilish oldi turgan oltini ko'rgan anglovchilar endi ayni vaqtida oq marvayit un zavodiga berib naq maydon bevosita kelishimiz orqali oq marvay zavodiningki ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatgan endi yaqinda rasmiy turda qachilashga boshlagan vaqtida demak biz yanada bir qitimliq bevosita kelishimiz orqali sizlarni oq marvayit yog' zavodiga boshlab bormoqchimiz o'rni qayerda hozir
0: o'rni mana shu tudunxochida yana mana shu
1: tudunxabarayni
0: shoshanji bosh arxov
1: mehmonlar oshxonasini keyintiribdi
0: mana shu tamoq yegach bizning mahsulotlarni tatig'ach har doim zavodni ziyorat qilsa bo'ladi
1: to'g'ri to'g'ri bizmi shu vaqtida alohida bir taklif qilaylik oq marvayit yog' zavodining ishki har vaqt sifatli yog' iste'mol qilay deydigan
0: iste'molchilar
1: uchun uchuq qadrlik anglovchilar eqitinglarda bo'layotgan 174 qatnash san'at radiosidan bevosita anglatilayotgan oq marvayit mahsulotlari haqidagi maxsus suhbatimizni bo'lsin man riyosatchi Mavlud Ibrohim unda bo'lsa anglovchilarning hozir 15-18 minut o'tibdi anglovchilarning uchurlarini bir yetkazib aytgandekin yana suhbatimizni davomlashtiraylik yakangi bog'ninglarni ko'rgan Mavlud O'shirjon haqiqatan sizlarni bog'ninglarni ko'rgan to'q pokiz oppoq xalatlarni kiyib ishlayotgan ishchi xizmatchilarni ko'rdik tozliqlarini ko'rib to'limiz suyundiq shuna biz xotirjam holatda iste'mol qilyapmiz ko'nib oldik oq marvay zarang zimaylari un guruchlari ochiq so'larga degan uchurlarni yo'llagan do'stlarimizga rahmat riyim degan do'stimiz rahmat sizlarga tehimi tirishinglar sizlarga rahmat Mavlud aka deydi rahmatchimi meni oq marvay zavodini odimida men oq marvaydning hamma mahsulotini bak yaxshi ko'rib ishlatyapman to'g'ridan setib olsammi ishonch qilma dedi to'g'ridanmi setib olib bo'ladimi
0: to'g'ridanmi
1: setib olib bo'ladi masalan qaysi xil shaklda setib olib bo'ladi
0: doyindan doyin pintaydan to'liq bor hozir
1: lekin hozir hamma joyda vakolanchilar borku deyman
0: hamma yerda bor
1: yana
0: vakolanchi biz mana shu ichkir o'lkalardami butkul mahsulotlarimiz to'liq hozir
1: boshqa o'lka shaharlardami masalan hozir vakolatchi bu faqat yo'q naya shaharlar qoldimi qolmadimi
0: asosi yo'q agar bombaga yala olib qolsa bizga bir uchur yezib aloqa qilsa
1: demak sizlarning ehtiyojinglar bormi demoqchida masalan mana joydan bir vakolatchi chiqqan bo'lsa deb
0: bu endi bizni to'liq mana shu taraqqiy qildirish bilan bo'g'ochqa hozir butkul vujudimiz naligi to'liq birib bo'ldi naligi birib bo'ladi
1: lekin buni mas'ul xodimlar bor demakchi shundaqmi
0: masalan asosi mana shu bozor ichi jihatdagi

0: istimolchilar topiga haqiqiy minnatdorlik bildirma. Chunki bizning hozirgi holatimiz mush istimolchilarning qo'llash orqali kelgancha. Eng yaxshisi mush bizmo istimolchilar uchun tirissak, istimolchilarmi o'zining sog'lomlik uchun sog'lom bo'lgan bir yemaklikka tanlab yeyishni eng oxirida umid qilaman.
1: Demisimi shundoqda?
0: To'g'ri.
1: Rahmat, endi izchil turda ishiltib kelayotgan do'stlarimizim bor aka. Masalan, hozirning o'zida bir anglovchimizdan bir uchurini topshirib olgandik. Bu Oqmarvoyning ullari haqiqatan yaxshi. Men esim kelsam uydagilar mushu uni ishiltar ekan, hozir men mushu Oqmarvoyning mahsulotlarini uzildirmay ishiltayapman, haqiqatan yaxshi. Bu Oqmarvoyning uni Oqmarvoyning o'sha Langadagi zavodini deb kiratdim deydi.
0: O'sha zavodda
1: yakandik. Ayni vaqtda bola vaqtlarimda 23 so'm 24 so'm pulga deydi mana. Qolgan nurg'un anglig'ichlarimiz masalan Qorvoyma ayni vaqtda bo'lgan sizlarning Oqmarvoy zavodi
0: shunaqa.
1: Oqmarvoy zavodiga berib na ayti xo'sh qaytib kelgan Oqmarvoy un zavodining kelgusidagi tijoratning texim ro'noq deb chiqib tilakdashman deb xushralarni
0: yo'llabdi. Rahmat.
1: Biz bu oxirida sizlarningki taraqqiyotingizning texim parloq bo'lishini chin qalbimizdan umid qilish bilan birga yana davomli turda mush mahsulotlaringizni sifat qo'yib gap ketmaydi-ku. Mushning nomi ortiq qindi. Sifat a'lo mulozimat bilan har millat iste'molchilarining yemak ichmek iste'mol uchun mulozimat qilsanglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Rahmat, suhbatimizni inshaalloh oxirlashtirgan bo'lsa.
0: Rahmat.
1: Qadrli anglovchilar, suhbatimizni yoqtirib anglaganingizga ko'pdan-ko'p rahmat. Radio Chostotana davomlik 107.4 tursin. Sal turib deqqatingizni bo'ladigini 107.4 qatnov sanat radiosining sizga rahmat aytgan bo'l program.

0: Turmushda mayli qandaq mushkilotlarga duchar bo'lmaylik. Bu bizning qarshi tarafga tutgan pozitsiyamizga bog'liq. Bizda minnatdorlik tuyg'usi bo'ladi ekan, har kunimiz illiqlikka to'ladi. Sizga rahmat aytqim bor.
1: Shinjangdagi eng qaltis tog'a Jo'ngulamni cho'qqisiga chiqib qaytib kelib, faqat voz kechmasam, hamma amalga ishi mumkin dedi. 6-oyning 3-chi kuni Shinjang Qomuldagi tunji Jo'ngulamni cho'qqisiga chiqqan Zhu Hongwang Jo'ngulamni cho'qqisiga chiqishdan burungi jafolik minutlarini asladi. U eng oxirgi bir necha 100 metr oraliq qolganda qattiq yutilib, tomoq yeyolmay

Turmuşning har bir kartinalarda hayotning ulug'ligi va odamlarning go'zalligi aks etib turadi. Barliq shay ila yaxshilik orbitasini aylanib taraqqiy qilgan bu go'zal hayotda ko'proq yaxshilik qilib, ko'proq minnatdor bo'laylik. Parlab turgan quyoshga, jilmayib turgan yulduzlarga, sehi tabiatga va bizga behisob ajrni bag'ishlagan mehribon ota-onalarimizga sana rahmet etmen deyli. Sizge rahmet etkun bak.

0: 6 ayda orma vaqti mavsumini kutib oldik. Bu vaqtda havo temperaturasi ko'rinarlik o'rlaydigan bo'lganishqa yurakning yuki tadirji yig'irilishidir. Shunga odatda qonuniyatlik damelib, kechichi uxlamaslikni azaytish, kayfiyatning ziyoda jiddiylishidan saqlanish, shundoqla ochiq, moyliq yemaklarni ozroq, sovuq ichimlik, cho'kimiz qatorliklarni muvofiq miqdorda yeyish kerak. Havo isib ketsimi ziyoda sovuq yemaklarni yeyishdan kundalik turmushda havo tanishuvchining temperaturasini bak tuvan tanishib, salqindashdan saqlanish lozim.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi.
2: Do'stlar, amdek avtonom rayonimizdagi 16 shahrning kelgusi 24 soatlik havo rayidan oldin ma'lumotini oldimiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 22 dan 33 selsiya gradusgacha. Altayda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 17 dan 29 selsiya gradusgacha. Chochakda havo ochiq bo'lib, keyin tutiladi. Temperatura 18 dan 29 selsiya gradusgacha. Qulchida asiroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 17 dan 23 selsiya gradusgacha. Buritlarda havo bulutli bo'lib, keyin asiroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 20 dan 30 selsiya gradusgacha. Qarmayda havo bulutli, temperatura 22 dan 34 selsiya gradusgacha. Koytunda havo bulutli, temperatura 21 dan 35 selsiya gradusgacha. Shayxansida havo ochiq bo'lib, ba'zida bulutli, temperatura 20 dan 35 selsiya gradusgacha. Sanjida havo bulutli, temperatura 20 dan 34 selsiya gradusgacha. Qumulda havo bulutli, temperatura 17 dan 33 selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutli, temperatura 26 dan 39 selsiya gradusgacha. Qorlida havo bulutli, temperatura 24 dan 32 selsiya gradusgacha. Oqsuda asiroq yomg'ir yog'adi, temperatura 21 dan 31 selsiya gradusgacha. Avtushda asiroq yomg'ir yog'adi, temperatura 20 dan 25 selsiya gradusgacha. Qashqarda asiroq yomg'ir yog'adi, temperatura 19 dan 27 selsiya gradusgacha. Xotanda asiroq yomg'ir yog'adi, temperatura 19 dan 20 selsiya gradusgacha. Yana Urumchidan kelgusi 3 kunlik havo rayiga diqqat qilsak, Urumchida 5-chi sinf kechadan 6-chi sinf kunduzgacha havo ochiq, temperatura 22 dan 33 selsiya gradusgacha. 6-chi sinf kechadan 7-chi sinf kunduzgacha havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 21 dan 31 selsiya gradusgacha. 7-chi sinf kechadan 8-chi sinf kunduzgacha havo bulutli, temperatura 19 dan 27 selsiya gradusgacha. Havo rayidan oldin ma'lumot anglatdik.

Yana mushu oliy maktab imtihon mazgilidagi Urumchining havorayiga diqqat qilsak do'stlar, havorayidan oldin ma'lumotga diqqat qilsak, Urumchida 6-sinfda saharda havo ochiq, temperatura 22 Selsiya gradusdan 24 Selsiya gradusgacha bo'ladi ekan. Tushdan burun, ya'ni 6-sinfda tushdan burun havo yaxshi bo'ladi ekan. Temperatura 24 dan 30 Selsiya gradusgacha. Tushdan keyin bu havo yaxshi bo'ladi ekan, temperatura 30 dan 33 Selsiya gradusgacha bo'ladi ekan, 3 ball shamol chiqadi ekan. Ya'ni bu shu Xinjiang meteorologiya stansi shu Gaokao oliy maktab imtihonida bir havo raydan oldin ma'lumot bergan uchurgan do'stlar foydalanib qilinglar.

Dostlar, programımızın başlığı oldu. Qaysı yolları ketib atırsızlar? Sizlar ketib atqan yollarning hozir qatnash ahvoli qandaqmish to'g'risida bizga bexatar yo'l yurgan asosda yo'l uchori, may gaz uchorini bersanglar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Ko'pchilik bilan birlikda hal qilamiz.

Suudu juan shu degan dostimiz Tianshan Vanga oldidagi yo'llar ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Radio oldida yana qaysi do'stlarimiz radioni anglayotgandi? Shu qatnash liniyasi programmamizni qaysi do'stlarimiz anglayotgandi? Qaysi do'stlarimiz har qaysi yo'llarningki yo'l belaklarida ketayotgandi? Sizlar ketayotgan yo'llarningki hozirgi qatnash ahvoli qandaq? Mish to'g'risi bizga davomli uchrashsanglar bo'ldi.

0: Nur degan do'stimizniki ovozli quchurva aka, anglaylik Nur.
1: Yaxshimisizlar, yuqori bering. Yuqori berib, jiyan dadi o'qishim istara bo'lganizcha.
0: Bo'ldi, rahmat. Guli degan do'stimizning ovozli quchuri. Yaxshi. Bo'ldi, Do'stlar, qaysi yo'llarga ketyapsizlar? Sizlar ketayotgan yo'llarning hozir qatnash ahvoli qandaymish to'g'risida bizga bexatar yo'l yurgan asosda davomli yo'l uchuri bersanglar bo'ladi. Undan boshqa ham shu qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Yana shundaqlar, qanday shaklda anglayapsizlar programmamizni? Qanday shaklda anglayotganligingizni bildirish orqali mo programmamiz qatnashsanglar tamoman bo'ldi.

0: Erpan degan do'stimizdan ittifoq yo'li tovuzchandimi shu. Veymada sana oldiqcha avtomobillar ko'proq to'silib ketdi yo'llar deydi, ha? Bo'ldi. Yana Abida degan do'stimizdan Yakandan yo'l uchuri. Yakan Qumburonlik avariya shoferlarining ogoh bo'lib menishini umid qilaman debdi, ha? Bo'ron chiqib o'tibdi, Qumburonlik avariyaga to'pichan ekan. Mush Yakandagi do'stimiz yo'l manganda avaylab masalan. Diqqat qilib menglar, orliq saqlab menglar, ha? Yana qaraydigan bo'lsak, men sizga do'stimizningki ovozli uchurib aka anglaylik.
1: Erman yap işlet yolu sürü. Şifon dumlu yoldura koştum işte Erman.
0: Ha, buldu rahmet. Yeni qaraydigan bo'lsak, Ayja degan dostumuz bir videoni avatibdi. Bo'lsa, mumkin bo'lsa, ha, bexatar yo'l yurgan asosda bizga bir yeziq uchirbagan bo'lsangiz. Yeni uchirlarni yanglab qarsam, men Payzavatda Bidi o'tog'ach programmani tanishayotman deydi, ha, Mejit Mamat degan dostumuz. Buldu rahmet. Yeni Nur taksi. Xabi donlu ravan deydi, ha? Buldu. Rahmat. Turg'un hamsafar degan do'stimiz, men radio anglayotman deydi. Ko'pdan-ko'p rahmat. Luisa degan do'stimiz, men yo'pirg'ining yo'llarida menyapman. To'pichoqni hisobga olmaganda yo'llar ravan deydi. Buldu. Rahmat. Abudu degan akimiz yo'l uchuri, Li Yushan shimoli yo'llari ravan ekan deydi, ha? Buldu. Rahmat. Do'stlar, mana shunda qizg'inlik bilan davomli programmamiz qatnashqaysizlar. Bexatar yo'l yurgan asosda har qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchuri, may gaz uchuri bo'lsanglar bo'ladi. Undan boshqa qatnashqa doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar ko'pchilik bilan birlikda hal qilamiz. Sayfa degan do'stimiz, avu o'tayotgan bedisi odam edigan bedimidu yoki deb so'rabdi, ha? Nijat taksi. Xotanda yo'l uchuri, Navoq yo'llari qo'sh yo'lnish ravon, Xotanda shamol chiqib chang to'zon, ko'rish orliqi tuvan, diqqat qilib yo'l yuringlar deydi. Hamish yakanda Xotanda chang to'zonlik qavarayi ko'rilib o'tibdi do'stlar. Shu avtomobil haydaganda cho'qqin bexatar orliqni tashlab menglar, diqqat qilib menglar, atrofni obdan kuzatib menglar. Qaplan siz nima qarshi olmaysiz, ha? Obliqat turdi degan do'stimiz, men moral bishidiki chiniqish pasadigan do'stonglar, men shimfulu shouchuning shimfulu debdi, ha, shouchuning ichida chiniqish pasqach anglayotman, yo'l uchur berolmayman, jafo chekdingiz deydi. Bo'ldi, rahmat. Yo'l uchuri gaz may uchur beramisizmi, garchamish programmamizni anglayotganligingizni bildirib uchurlarni qoldiribsiz, ko'pdan-ko'p rahmat. Odiljon noqsh o'qib bersangiz anglaylik degan shu

Dostlar, anlavatqan onlayn Şinjan radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnaş sanat radiosining qatnaş liniyasi programmasi. Programmamizning igiz boshliqqa sog'lomlikqa ko'ngil bildirganlarning yaxshi tanlishi bo'lgan Urum shahri Shenhua janubi yo'lidagi shaxsat igiz boshliq ambulatoriyasi alay talab qilgan. Aloqa qilish telefon nomeri 0991322-9898. Shu munosabat bilan yuqori o'ringa rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.

0: aralashtirib
1: hozir sizmi ezg'ib ketdingizmi hozir ezib ketdingiz a unda bo'lsa yana olimjonning bo'yicha hozirgi bolalar rost pishib ketibdi
0: shu
1: balamga qarasam telefon o'ynab o'tirib ketibdi balam uyg'ulik imtihon bormi desam qo'rqmaymida da deydi
0: yaxshi
1: nima jiddiylashish xiyoli kirib chiqmaydi bu bolanin yaxshi ku
0: siz nadan bilasiz
1: ma shintay yaxshi ma u eng muhimi shu
0: shunga jiddiylashishni bilish uchun shu telefon qarab oldi da balkim
1: shu
0: biz ota onalar hozirgi bolalarni tozi tushunib ketolmaymiz ka bo'pti o'zining bir kun aram ilish emasmi bo'ldi hozirdan boshlab aram olsa bo'ldi ajina ruxsat beray bo'ldi bolalaringlarga
1: man childiga olg'uchimiz men oliy maktab imtihon bergil 18 kun bo'pti deydi siz 18 kun nechi 5 oyning nechisi bergan
0: siz boldir berib
1: shunday sizni boldir evitibda qanday imtihon u
0: 18 yildiga o'xshaydi
1: 18 yil demoqchi ekan endi singillarimizni imtihonni yaxshi berishiga tilakdoshman deb uchur yo'llabdi
0: 30 yil bo'pti juma man o'ylab boqmabman ekan man
1: bimen
0: bi 10 yil bo'lganda his qilgandim
1: rosa shu 30 yilga yaqin vaqt bo'lib ketib qolibdi bizga
0: man pensiya chiqmayva bo'ldi
1: siz qachonqa odam ekansiz man endi his qildim ma gaplarni ras uzun zamonlarni ilgirki odam ekansiz juma
0: shu emasmi man siz oldisangiz ma'qul deb ishlayoldiritma yoningizda o'tirib
1: shu emasmi
0: siz yosh anda mundasiz hozir 30ni qilsam 60 kirgandima mana
1: kirdingiz pensiya ishingizni eshib ketdingiz sizni chiqa olsak bo'ldi deyishmasin
0: 30 yil o bo'lsa 30 yil uning oldida yashagan bo'lsam hozir xizmat qatnash qilib 30 bo'lay deganmiz
1: 90 yil yaxshi turibsiz juma man ulug' ekan 90 shu yillarni o'tkazib manda turmoq oson emas
0: ammo bak oldabsizlar juma man ishlayoldiribdiman
1: shu yoshda oldimizda qanday ishlatganlar bo'ladi
0: bo'pti yana 30 yil ishlab
1: ishlamaysiz
0: 120 chiqdi
1: unda darmon bor bo'lganki sizda
0: shoshilmagan bilan darmon bor juma bolalar
1: mana ayka yayi
2: bugun 3 yil muqaddam man uni shunaqasiz bir bolkov yaratgan mavlud malim esingiz bormi shokan kirib siz qarzimni tatib olgan
0: man tatib olganman
1: ko'chagama ha ko'chaga odamnikini tatib oldi ashda
0: xudomanda ishini chiqirib o'tasa bilmagan odam tilini chiqirib o'tirdiku ha bola bilmagan solis tishini chiqirib o'tirdi ekan
1: shuni tish doktori bo'libdi bu bola
0: qadrlik ongluvchilar davomli yo'lovchilar bilan sog'lom bo'ladi sizlar qiziq bo'lyotgan yo'llaringiz biz mana programmamizda sog'lom g'izolanishni tavsiya qilayotgan va shuning munosabatlik sog'lomlik ham yemaklik mahsulotlarini bozorga solgan okeanus shirkiti programmamiz aloyi talab qildi okeanus shirkitiniki oziqlik haqiqiy badanga oziqlik bo'ladigan mahsulotlar haqiqatdan ko'pchimi o'rni shingvan lo bozorda telefon nomeri 280-96-98
1: yana ahmarvayit un ahmarvayit guruch ahmarvayit yog' ochiq suv organik guruchlarini bozorga solgan iste'molchilarning sog'lomligi uchun yana davomli turda tirishimiz deb olib qarab chamdab ketayotgan ahmarvayit un zavodi aloyida talab qilgan uylaringlarda bo'lsin zuhra xonimga o'xshash hamtamoq chiqirdigan do'konlaringlarda bo'lsin navoiyxonlarda bo'lsin ashxonlarda bo'lsin ahmarvayitning un yog'lari
0: ahmarvayit mahsulotlari unda sog'lig'usa qaysi yo'l bilaklar to'sib ketib bordi qani davomli turda yo'lovchilar bilan sog'lom bo'ladi juma

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Tan tarbiya ve sağlamlık programımızni yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyasatchi Taniyar Mahmud.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, Tan tarbiya ve sağlamlık programımızni olishingizni qarshi olamiz. Men Zulfiya Abdiqadir.
0: Mana Tan tarbiya ve sağlamlık programımızni boshlab oldik. Anglovchilarimizningki programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglash yana davomliq programımızga qatnashib uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz.
1: Albatta shu qadar programımızni anglash uchun radio oldiga hozir bo'lgan bizning barliq ko'ning anglovchilarimizni biz qizg'in ehtiramlarimiz bilan qarshi olamiz. Qanonda bo'lsa yurt-yurt joy-joyladan programımızni anglab mengayotgan do'stlarimiz, programımız qatnashib uchurbagaysizlar bizning Vision Spimizning nomeri
0: XC1074 FM. Do'stlarimiz, endi bugun haftaning 5-chi kuni, hafta oxiri bo'lib qoldi. Shu hafta oxiridagi kunlaringizni qanday o'tkazishni o'ylayapsizlar?
1: Planlaganingizni
0: berishni o'ylayapsizlar?
1: Berib bo'ldinglar.
0: Shu Turpanlarga, yoki biz Urumchining atrofidagi joylarga va yoki shu
1: Jiqiniyadagi tamaxxona degandek-chi?
0: Ha, to'g'ri. Shu yerlarga berishni o'ylayapsizlar. Qani bizningki 5-chi supimizga uchurlarni yollab biz bilan birlikda ham bahrlanishinglarni qizg'in qarshi olamiz.
1: Unda o'zanglig'ichilarimiz yo'l uchur berishsin sirtmasam o'sha atroflardagi qaynam tashqinlik to'lgan mushu soda jallangan bir qism o'rinlardagi yemak ichmak so'rinlarining atrofidagi mashina to'xtash o'rinlariga qatnash ahvol to'g'risida uchur bersam ham albatta bo'ladi.
0: Ayta yaxshi.
1: Endi biz nuqul faqat yo'l uchur berishsin sirtdan bizning programmamizda endi kan kushadi radio yong'ich do'stlarimiz o'zimni nimani xohlagan bo'lsa, nimani o'ylagan bo'lsa, bizning mush programmamizningki mazmunlariga fikr qatnashtursa masalan ahvollari qanday ahvollar bo'lsinmi bir jiddiy ahvollar bo'lsin va yoki mush bir askartib qo'shiq tegishlik mazmunlar bo'lsin oymay deb turishinglarni tatmasliqinglarni umid qilamiz.
0: Unda do'stlarimiz eng ko'ngil bo'ladigan bir nuqta bo'lchi bu yerda.
1: Qani?
0: Ya'ni mush havo raydin ma'lumotda.
1: To'g'ri.
0: Qani, Urumchiningki kelgusi 3 kunlik havo raydin ma'lumotiga diqqat qilib baqsaq, bugun kechadan atkunduzgacha Urumchida havo ochiq bo'lib, yuqori temperatura 33 Selsiy gradus, tuman temperatura 22 Selsiy gradus bo'ladi, shubhali shamol chiqadi. Atkechadan bugungi kunduzgacha Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Yuqori temperatura 31 Selsiy gradus, tuman temperatura 21 Selsiy gradus bo'ladi, shubhali shamol chiqadi. Mushoyningki 7-chi kuni kechadan 8-chi kuni kunduzgacha Urumchida havo bulutli bo'lib, yuqori temperatura 27 Selsiy gradus, tuman temperatura 19 Selsiy gradus bo'ladi, 4-5 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Demak, kelgusi 3 kunda temperatura sal tuvanlaydi ekan, havo bulutlandi ekan, undan boshqa mush shamol kuchi 4-5 ball atrofida bo'ladi ekan. Demak, mush oliy maktab imtihoni mazgilida havo bulutli bo'ladi ekan, salqin bo'ladi ekan, yuqori temperatura mo mana 27 Selsiy gradusga tushibdi. Shomush oliy maktab imtihon berish oldida turayotgan bizningki eni singillarimiz mana mush havo ray o'zgarishiga asosan endi muvofiq o'rinlashtirib ta'minlashni o'g'inish qildigan vaqtinglarni tanishib turib, ko'proq suv to'liqlab berishinglarni umid qilamiz.
1: Nayt yaxshi askartin bo'ldi. Endi imtihonga oz qoldi dedinglar, ya? Mush imtihonning oldida sal jiddiylik ahvollar bo'ladi. Endi mush xil jiddiylik pasaytish ahvollarini, endi o'zingizlarni bir xil erkin qo'yib etish, mushtabirlikka kayfiyatni tanishish usullari orqali endi mush imtihon tayyorlik qilishinglarni umid qilamiz. Bo'lib mush mazgillardan alohida eskartishimiz cho'qim mush yemak ichmakka alohida diqqat qilgaysizlar. Masalan, turib qolgan, sal vaqt o'tib qolgan yemakliklarni ota-onalar, amal bobolarga mush vaqtida yeguzmanglar. Bo'lib menda o'zingizlarni sirtda ota-onalar ko'rmagan vaqtlarda bo'pti, endi men imtihonga mancha kun qoldi. Azroq bir o'zimni bir fonson qilaycho deb sirtlarga chiqib do'stlar bilan yig'ilib, ochiq tushuklarni yavoldi g'ayfonlar bo'lib qolmasin. Imtihon mazgildagi sog'lomliqinglar, imtihon mazgildagi yemak ichmakinglar, har jihatdagi ishlaringlar alohida yaxshi bo'lsin.

0: Hurmatli radio tinglovchilar, Angliyada Brexit siyosatida qatnashgan san'at radiosidan bevosita o'tkazilayotgan tantarbiya va sog'liqlik programmasi. Programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi tarqatuvchisi Solushitingda masqaramda o'tkazilidi. Programmamizni Solushiting absolyutni anglashni qarshi olamiz. Onota do'stlarimiz, diqqatingizga davomli tantarbiya xabarlarida bo'lsin.
1: Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi tashkiliy komitetidan egilishcha 2026 yillik qalbtashliq lonqisi Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasiningki umumiy xalq badan chiniqtirish sinliq raqobat musobaqasi rasmiy boshlangan.
0: Bundan ilgari boshlangan Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining shakl chiqarib to'p tepishga raqobat e'lon qilish musobaqasi qizg'inlik va umumiy manfaatdorlik xarakteriga tayinib jamiyatga har sohaning yaxshi bahosiga erishib umumiy xalq futbol tanarkitining umumlashishiga unumli turtki bo'ldi.
1: Bu qitimqi umumiy xalq badan chiniqtirish sinliq raqobat musobaqasi bilan shakl chiqarib to'p tepishga raqobat e'lon qilish faoliyati mos qadamda qanoat yaydirildi. Bu Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi umumiy xalq futbol ideyasini amaliyotda ko'rsatib qiziqarli bosh tema faoliyatini yo'lga qo'ygandan keyin umumiy xalq badan chiniqtirish ideyasini asos qilib barpo qilingan yana bir turli umumiy xalq qatnashadigan tantarbiya sohasidagi qiziqarli musobaqa faoliyati bo'lib musobaqaning qoplash doirasini yanada kengaytirib ommaning tantarbiya madaniyat turmushini beytadi.
0: Egilishcha bu qitimqi raqobat musobaqasiga butun mamlakatdagi tantarbiya havaskorlari tizimlab olayotgan. Musobaqa mazmuni tantarbiya turi bilan cheklanmaydigan. Mohirlar kundalik tanarkat, badan chiniqtirish, harakat jarayonini suratga olib, ijodiy sin ishlab musobaqaga qatnashtirsa bo'ladi ekan.
1: Musobaqa qatnash tartibi bir tutash qilinlashtirildi. Mahirlar o'z aldiga ijodiy tanarkat, badan chiniqtirish ko'rinishini singa olib, veysin sin supsi, doin, shaoxunshu, mikroblok, beli-beli qatarli har qaysi cho'ng ijtimoiy aloqa taratqich sifatlarga chiqarib, Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining organ to'rini at qilsa yoki Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi siz Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining cho'lpini Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi ijodiy sinqi raqobat e'lon qilish degan temalarni qo'shib e'lon qilsa bo'ladi. E'lon qilgandan keyin dastlabki sin va sinning qo'yish ulanmasi tashkiliy komitetning pocht sanduqi
0: xgtyfg@163.com mushu pochta sandug'iga yo'llandi. Hamda ism, familiyasi va yon telefon nomerini qoldirsa, musobaqaga muvaffaqiyatli qatnashgan hisoblanadi.

0: 6 ayda orma vaqti mavsumini kutib oldik. Bu vaqtda havo temperaturasi ko'rinarlik o'rlaydigan bo'lganishqa yurakning yuki tadirji yig'irilishidir. Shunga odatda qonuniyatlik damelib, kechichi uxlamaslikni azaytish, kayfiyatning ziyoda jiddiylishidan saqlanish, shundaqlar ochiq, moyliq yemaklarni ozroq, sovuq ichimlik, cho'kimiz qatorliklarni muvofiq miqdorda yeyish kerak. Havo isib ketsimi ziyoda sovuq yemaklarni yeyishdan kundalik turmushda havo tanishuvchining temperaturasini bak tuvan tanishib, salqindashdan saqlanish lozim.
1: 107.4 Qatnash san'at radiosi.
2: Hurmatli radio tinglovchilar, programmamizni davomlashtiryapmiz. Tinglovchilarimiz hamda bugun o'rma vaqti mavsumi yetib keldi. Unda xursand do'stlarimizga mushu savatlarni so'zlash jarayonida oldi bilan mushu o'rma vaqti mavsumidagi o'zini kutish ko'rsatmasi haqida to'xtalib o'tgan bo'lsa.
3: Bo'ldi. O'rma vaqti mavsumida uyquning yetarlik bo'lishini asos qilish lozim. Bosh yoz mavsumidan keyin tong baldir yoriydigan bo'g'achqa kishilar baldir o'rindan turdi. Ammo kechdan nisbatan keyin uxlagachqa asosli uyqu yetarlik bo'lmaydi. Kishilar doim ayyozda odam uyqu qanmaydi, ko'zda charchaydi, yozda mugdaydi deyishidi. Uyqu yetarlik bo'lmasligidan kelib chiqadigan yozda mugdab qilishningki oldini elish uchun tushlik

0: Yaqındagi Abdulla rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi Shenjang bo'yicha yiqilg'i gaz tijorati bilan shug'ullanadigan o'rinlar, tungliq suyuqlantirilgan neft gazi besim tengshiguchi setish o'rinlariga yuzlanib, tungliq suyuqlantirilgan neft gazi besim tengshiguchi setish harakatini qiliplashtirish to'g'risidagi xabarlantirish uqtirishini e'lon qildi. Xabarlantirish uqtirishining mazmuni mahsulotni iskilatqa akirish, mal kirgizishda tekshirish tizimini qattiq amaliylashtirib, mal kirgizish, setish hisobot daftarini mukammallashtirib, mahsulot sifat o'tkilini ching tutib, mahsulot layoqatli guvohnomasi, tekshirish dokumenti, sifat tekshirish, sifat surishtirish kodi qatorliklarni selishtirib, manbasini tekshirgili, keyingi yo'nalishini surishtirgili bo'lishni ishqa oshirishni o'z ichiga oladi.
1: Kimning 26-yillik qalb toshliq lonqisi Shenjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining 4-chi aylanma qiziq nuqta hal qilgish musobaqasi Pat Orda o'tkazildi. Urumchi komandasi 6-chi ayning 14-chi kuni o'z maydonida Urumchi Olimpik tantarbiya markazida kuchli komanda Bortala komandasi bilan musobaqa qilishdi.

Turmuşning har bir kartinalarda hayotning ulug'ligi va odamlarning go'zalligi aks etib turadi. Barliq shayila yaxshilik orbitasini aylanib taraqqiy qilgan bu go'zal hayotda ko'proq yaxshilik qilib, ko'proq minnatdor bo'laylik. Parlab turgan quyoshga, jilmayib turgan yulduzlarga, sehi tabiatga va bizga behisob ajrni bag'ishlagan

bu ko'rinish boshqacha illiq edi. Shishovli Qashqar Sharq yo'li ko'cha boshqarmasi Chumbong mahallasining muavin mudiri Gulnisara tavallidagi ahli edi. Bu ikkalaning qondoshlik munosabati bo'lmasmi, lekin ko'p yillik illiqlik yetkizish, hamroq bo'lish natijasida ular urug' tuqqanlik munosabatidanmi eshib tushadigan cho'nqur do'st o'rnatgan edi. Ular o'tirsidagi do'stlik hikoyasini 8 yil ilgariki bir ishdan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. Bir qitimliq so'ngak bo'g'im yalliqi operatsiyasi Gulnisaraning tizida kesal asarida qoldirib qo'ydi. Shundan boshlab o'r turib ma'amaydigan bo'lib qoldi. Sirtlag'i chiqqanda chaqliq o'rindiqda o'ltirishga majbur bo'ldi. Uning farzandlari yil bo'yi xizmat bilan aldirish bo'lgachqa har vaqt uningga hamroh bo'lib holidan xabar ola olmaydi. Shu mezgillarda mahalla xizmatchisi Shi Shaoli doim uning uyiga berib ahvol so'rab, uningga samimiy yordam berib holidan xabar oldi. Ular aloqa qilish jarayonida bara-bara yaqinladim bo'lib qoldi. Shi Shaoli Gulnisaraga o'zining yon telefon nomeri yozilgan aloqalashish kartasini yasab berib, uning uyining ko'ziga chiliqadigan yeriga chaplab berdi. Bir qatim Gulnisara Shi Shaoliga telefon qildi. Telefon ikki qatim jiringlabla uzilib qoldi. Shi Shaoli uningga uyda yolg'iz bira ish bo'lib qolishidan ansirib, darhol uyiga bordi. Eshikdan kiriblam Gulnisaraning sog'-salomat ekanligini ko'rib, xotirjam bo'ldi. Gulnisara uyda yolg'izlik his qilib, boshqalar bilan paranglashqisi kelganligini aytdi. Shi Shaoli ishning sababini bilgandan keyin qo'lidagi ishni qo'yib, uningga hamroh bo'lib bir soat mungdashdi. Shuningdan e'tiboran Shi Shaolining Gulnisarani yo'qlash qitimsoni texami ko'paydi. Qo'shnila har qitim Shi Shaolining Gulnisaraning chaqliq o'rindiqini ishtirib, o'ltiroq rayonni sayli qildirayotganligini ko'rganda doim uni maqtab. Shi Shaoshi yana kapti-da. Mahallaning mulozimati haqiqatan samimiy, illiqchimi? Deyishyapti. Ko'pchilikning maqtashlarini anglaganda Shi Shaoli kulib turib, sizlarning qandoq ehtiyojinglar, qandoq qiyinchiliklar bo'lsa, menga aytinglar. Men kuchimning yetishicha yordam qilib hal qilib beraman, dedi.

Yod bilan yod tinik to'risining qandoq farqi bor? Kundalik turmushda qo'limizni pichoq bilan kichikroq kesib olsak, dezinfeksiya to'risi bilan yara og'zini yuysak bo'ladi. Buningda dezinfeksiya to'risi sifatida yod tinik to'risi bilan yodni bir qadar ko'p ishlatamiz. Yodning g'idiqlashchanligi kuchli bo'lib, teri, og'iz bo'shlig'i shilliq partisini bevosita dezinfeksiya qilishga ishlatiladi. Hamda bu vaqtlarga ishlatishga mos keladi. Yod tinik to'risi yod bilan spiritning aralashma eritmasi bo'lib, surkigandan keyin darhol 75% lik spirit bilan yodsizlantirib bir taraf qilib, terini kuydirib qo'yishdan saqlanish kerak. Odatda kichik bolalarga ishlatishga mos kelmaydi. Biroq yodga ziyoda sazkur kishilar bu ikki xil dezinfeksiya to'risini ishlatmasligi kerak.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Mening Ailem programımız arqali sizler için mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon aldıq keldik. Her bir kuningizlarning ko'ngillik ve ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programımızni avval qidakli yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyasatchi Daniyar Mahmud. Vatan Mening Ailem programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratqatisi Sulushitingda mos qadamda anglatiladi. Programımızni Sulushiting apsirimi anglashingizni qarshi olamiz. Bu qitimqi programımızda tumandagi mazmunlarda anglatish beramiz. Avval Şinjandagi yangiliklar sahifamizda bir qancha uchur anglaysizlar. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Avtonom rayon Kuni shahar rayoni va Kuni ko'cha rayonlarini maxsus tekshirish xizmatini tamomlab, zo'r bir turkum xos qimmatga ega qurilishlarni yangidan payqaganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yorqin ism sahifamizda Bingtondagi hunar san'at ustozi Wang Fan bilan tanishimiz. Programımızga o'rlashtirilgan mazmunlarni anglash, anglovchilarimizning yana davomli programımızga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshilaymiz. 5-sinfimizning nomeri XG1074 FM. Qani undaqda qanchalik do'stlarimiz, atiganda bizning Vatan Mening Oilam programmasini anglayotdi. Biz do'stlarimizdan kelgan uchurlarni qarab qo'yaylik. Anglovchilarimizdan Ahmadjon apandim programımızga qatnashib birinchi bo'lib uchur yollab to'qish kelibsiz qarshi olamiz. Gul ismli anglovchimiz sizni o'qish kelibsiz qarshi olamiz. Atiyaringiz xayrlik bo'lsin. Obuljon apandim sizni o'qish kelibsiz qarshi olamiz. Yaxshi turotamsiz. Atiyaringiz xayrlik bo'lsin. Programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlarni yoqtirib anglaysiz. Yana qaraydigan bo'lsak Ayshemgul hadimizmi programımızni yoqtirib anglaytibdi. Qaysar ayol ismli kadimiz mo programimizni yoqtirib anglab guldaslarni avat etibdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Sohira xonimma ham programimizni yoqtirib anglaytibdi. Ko'pdan ko'p rahmat degan ishingizga. Yana qaraydigan bo'lsak, anglovchilarimizdan Maryam xonim mo nashta tayyorlash programmini anglayotiman. Bu programning o'ngishli elib berilishiga tilakdoshman degan uchurni yollabdi. Ko'pdan ko'p rahmat degan uchuringizga. Onaqda Abdu Kerem apandimning ovozli uchurlari bor ekan, birlikda anglab baqsaq.
1: Yo'lchora Daniyar Brutus yo'llaraman.
0: Yana bir uchur.
1: Yo'lchora Daniyar Shitay yo'llari, Kimasa yo'llari yo'llaraman.
0: Bo'ldi, rahmat. Obuljon apandim maktabda turib programamizni anglayotibdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Avatgan guldastlaringizni topshirib oldik. Tursun To'xta Ali ismli anglovchimizmi programamizni yoqtirib anglayotibdi. Rahmat bergan uchuringizga. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, anglovchilarimizdan Yusenjon, Sayyuli janob shimol qo'shunishda ravon bugun havo shundoq yaxshi, shopir do'stlarga xushal kayfiyatlar yar bo'lsin deb turaxmat. Uning boshqa qaraydigan bo'lsak, Oblis ismli anglovchimiz Vatan Mening Oilam programmasi boshlandi, qizg'in qarshi olamiz debdi. Siz nima qizg'in qarshi olamiz anglovchimiz? Programmamizga qatnashib, yana davomli uchurlarni yo'llab turg'aysiz. Aylin ismli anglovchimiz Yaxshi mudaniyar atiyaringiz güzel bo'lsin deb to siz o'qish kelibsiz qarshi olamiz. Atiyaringiz xayrlik bo'lsin. Yangwang Bianli Changshi ismli anglovchimiz men mubarak to'qish kelibsiz qarshi olamiz. Qodir apandim siz o'qish kelibsiz qarshi olamiz. Atiyaringiz xayrlik bo'lsin. Demak, nurg'un anglovchilarimiz attiganda radioning oldiga taq bo'lib programmamizni anglashga tayyor bo'libdi. Do'stlarimizningki güzel sahardan boshlangan ishlarning o'ngishliq bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Xo'sh, qadrli anglovchilar, amdi deyqitonglar, bugungi Vatan Mening Oilam programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
2: Amdi deyqitonglarda bo'ladigini Vatan Mening Oilam programmasining Shinjongdagi yangiliklar sahifasi.
3: Şinjandaki yeniliklar.

Hürmetlik radio dinleyiciler, emde diqqatingizga Şinjangdagi yangiliklar sayfamizga o'rinlashtirilgan uchurlarda bo'lsin. Hozir Manas davlat suvliq yer bog'chisi fasl qushlarining chujibi qish paytini kutib oldi. Kuzatib o'lchashga asoslanganda, bu yil bu yerda makonlashib ko'payotgan qurg'oy, choyqa, oqqotan qatorliq fasl qushlari 10 necha xilga yetgan bo'lib, ko'payish umumiy miqdori 30 mingdan oshgan. Bu ikki kunda Manas davlat suvliq yer bog'chisi yadroliq rayondagi tutash ketgan qumushlar shamolda yalpinib turatdi. Süpsizik suv yuzi quyosh nurida jimirlab turatdi. Top-top fasl qushlari bu yerda uv yasavotatdi, oziq izdavotatdi, chujib iqvotatdi. Kishining diqqatini ang jalb qiladigini paylari kulrang besh kichik oqqu bo'lib, ular ona oqqu bilan suv ustida suv uzib o'ynab, suvliq yerga hayotiy kuch qo'shgandi. Sayohatchi Liu Wanchen yon telefonni ilib ko'z oldiriga go'zal manzarani xotirladi. O'mindoq dedi. Haqiqatan bek ta'lim keldi. Besh oqqu chujisini tasodifiy uchirtib qoldim. Ularning suv ustida uzib yurgan chog'idagi holati intoyin o'moqgan, tabiatning hayotiy kuchini his qildim. Manas davlat suvliq yer bog'chisi boshqarish idorasi partiya yacheykasining shujisi Jin Qi bu besh oqqu chujisining yaqinda tuxumdan chiqqanligi, xizmatchilarning ularning yashash holatiga sijil ko'ngil bo'lganligini tunishtirib mundoq dedi. Bu besh oqqu chujisini ko'rsatib va tekshirib, ularning intoyin sog'lom ekanligini payqadik. Hozir ikki cho'ng oqqu ularni ilib suvda erkin uzvotdi. Buningdan keyingi xizmat jarayonida bu rayonni boshqarish, qo'g'dash va charlash salmoqini oshirib, bu besh oqqu chujisining o'sbetilishiga sijil ko'ngil bo'limiz. Manas davlat suvliq yer bog'chisi dunyodagi fasl qushlari ko'chadigan 3-chi nomorliq liniyaga joylashgan bo'lib, fasl qushlarining muhim makoni va ko'payish o'rni. Yaqinqi yillardan buyon Manas nohiyasi suvliq yer ekologiyasini qo'g'dash va olg'i siljitish xizmatini sijil davomlashtirib, terilg'udan suvliq yerga qaytirish, chorvachilikdan suvliq yerga qaytirish, ko'lchakdan suvliq yerga qaytirish, yepinchi o'simliklarni asliga keltirish, suvliq yerga suv to'liqlash, doimliq chorlash, qo'g'dash, boshqarish, tizginlash qatorliq tadbirlarni qanot yoydirish orqali suvliq yerning ekologik muhitini uzluksiz yaxshiladi. Manas davlat suvliq yer bog'chisi boshqarish idorasining boshlig'i Jong Jenkun yaxshi ekologik muhitning borgan siri ko'p fasl qushlarini bu yerda qadimini to'xtatib makonlashishga jalb qilganligini bildirib mundoq dedi. Suvliq yer bog'chisiga kelib ko'paydigan fasl qushlari borgan siri ko'paydi. Hozir ko'p qismi chuji chiqarish mazgiliga kirdi. Kuzatishimizga qaraganda ko'p qotan kulrang yovug'as beliq choyqisidan iborat ko'paydigan bu fasl qushlari ilgirgi yillardikidan xelili ko'paygan. Keyingi qadamda biz boshqarish qo'g'dash salmoqi, chorlash qo'g'dash salmoqini davomliq so'raytib, bu fasl qushlarining suvliq yer bog'chisidagi yashash muhitining o'ngishliq bo'lishiga haqiqiy kafolat qilamiz. Hurmatli radio tinglovchilar, diqqatingizga davomlik Shinjangdagi yangiliklar sayfamizda bo'lsin. Ulung'ur ko'lidagi sozliq erkak beliqining teni kichik, go'shi yumshoq, hammasilik. Bu yil